ti sreću i dobro sve. Ako poželiš, samo javi se. Za našu sreću dao bi sad sve, samo da sam kraj tebe. Možda pogriješi, ali shvati sad, sada je kasno, nema više nas. Još i danas

0: Yes, divan glas, Johnny. Već smo sad drugu od Brune Račkog svirali večeras, mladi Bruno Rački. Je, puno izgleda ko Matanović, samo što ima brk, a Matanovićka nema, barem trenutno.
1: Trebuje se šišat.
0: To je za našu Mirjanu Opic u Njemačkoj, amo mi dalje, naš mladi gospodin.

Je, daj mi usne slatke kao med, kaže Daniel Popović. Naš Ličan je, kad tako reći, zbriso. Je reka Johnny, pa ostaj koji minut, kaže laku noć. On je mora, ne, on je reka, reci u moje ime laku noć i drago mi što sam bio i tako dalje i tako dalje. I ošao, pa Johnny, sretan put, znam da imaš dugu vožnju. Reci kad dođeš doma da znamo da si došao u jednom komadu svojoj dragoj Željki. Ok, ajmo mi staviti malo Pejakovića i pjesmu Plesači na žici. Evo je.